0: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
1: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Sama-samalah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya banyak ganjaran yang akan diperolehi oleh orang yang sentiasa melazimkan dirinya berselawat. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya, sesiapa mengucapkan selawat sekali kepadaku, Allah berselawat, yakni memberi rahmat kepadanya 10 kali. Berselawat kepada baginda junjungan akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya manusia yang paling utama bersamaku nanti pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku.

0: mendermalah ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 4934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 4920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian.
1: Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50

0: ketamadunan bangsa.
1: Majlis perkahwinan merupakan satu peristiwa yang sangat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin, bahkan juga kepada ibu bapa dan keluarga pengantin. Ia akan kekal menjadi kenangan seumur hidup buat pengantin, apatah lagi majlis perkahwinan dibuat mengikut adat-adat warisan dahulu. Salah satu adat yang pernah diwarisi dan diamalkan suatu waktu dahulu adalah adat bangkar dan usungan puak tutong. Bangkar merupakan salah satu alat pengangkutan yang digunakan oleh pihak pengantin

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.

mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 4934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 4920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi peringkat negara. Majlis Dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi. Teknologi dan inovasi penting kepada meningkatkan sekuriti makanan.

Negara Brunei Darussalam memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhimpunan dan perarakan di seluruh negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara bagi perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara kemarin. Disertai lebih 5,000 orang, sambutan berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka Anakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW menjadi wadah memperbaharui kesedaran umat terhadap teras risalah baginda iaitu menegakkan

Tauhid membimbing manusia kepada akidah yang benar. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban diikuti 21 das tembakan meriam. Bacaan selawat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar sebagai tanda bermulanya perarakan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengepalai perarakan sejauh 1.9 km mengelilingi Bandar Seri Begawan. Perarakan melibatkan pasukan daripada kementerian, institusi pengajian tinggi, maktab, sekolah Arab, sekolah menengah swasta, kampung dan masjid serta persatuan dan sektor swasta. Bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah, sambutan diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri serta Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei. Perhimpunan dan perarakan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara diadakan serentak di 3 daerah lain. Di daerah Temburong, perarakan berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, urus tadbir perkhidmatan awam. Lebih 1,200 orang dari 20 pasukan menyertai perhimpunan dan perarakan. Di daerah Blight, lebih 2,300 orang menyertai perhimpunan dan perarakan di Padang Bandaran Kuala Blight. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala di daerah Tutong, tumpuan perhimpunan di kawasan Lapang, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perhimpunan dan perarakan melibatkan 3,500 peserta. Majlis Perhimpunan Wanita Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW diadakan di 3 daerah. Majlis antaranya disertai pegawai dan kakitangan kerajaan dan bukan kerajaan, Persatuan Wanita dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Antara pengisian majlis ceramah khas. Di daerah Temburong, Majlis Perhimpunan Wanita diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Datin Dayang Hajah Binanun binti Haji Bungsu, isteri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, urus tadbir perkhidmatan awam. Di daerah Blight, majlis diadakan di Dewan Bandaran Kuala Blight. Hadir Datin Dayang Zubaidah binti Haji Mahmud, isteri Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis disertai kira-kira 500 orang. Sementara di daerah Tutong, majlis diadakan di Dewan Mahat Islam Brunei. Hadir Datin Dayang Hajah Mahayun binti Haji Muhammad Taha, isteri Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kira-kira 500 orang menghadirinya. Sementara itu, Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B mengadakan majlis seumpamanya di sebuah hotel di Jerudong. Antara pengisian sambutan, bacaan selawat, persembahan dikir dan tausyih. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada ahli biro berkenaan yang telah mencapai usia 70 tahun. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Majlis dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut di Istana Nurul Iman berakhir malam tadi dengan majlis penutupan. Majlis dilangsungkan di hadapan Yang Amat Mulia Pangeran Laila Chatria Sahibun Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimulakan Begawan Pihin Katib Dato' Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Katib Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Majlis disusuli dengan dikir Syarafil Anam. Sebanyak 21 das tembakan meriam dilepaskan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB. Doa dikir dibacakan oleh Yang Dimulakan Begawan Pihin Katib, Dato' Paduka Awang Haji Hamidun, manakala doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar.

dimaksudkan. Dan bagi daerah tertentu pula, kawasan terlibat itu di sebahagian daripada RPN Bukit Beruang bermula pada pukul 8 pagi hingga selesai. Jadi bagi anda yang tinggal di kawasan yang disebutkan tadi, supaya dapat mengambil maklum akan berlakunya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik pada hari ini. Ya. Dan untuk maklumat lanjut, anda bolehlah melayari laman Instagram di TD123BN atau menghubungi talian 123.